Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Hér Trondheim, lesinu úr evangelíunum eftir Matthíus.
1: Shea 20. kapittel. Men þá í morgunum var komin, hildu allur höfusprestanir og hinir elstu fólksins samra saman í móti Jésúsu að fá hann tiknan af lúfi. Og þar bundu hann og fór að stefi í honum og gaf hann upp til Pilatus landshöfdingan. Þá í Júta som svoik hann sá að hann var dömdu sekur, þá íræði hann sig eftir dúi og fór við þá mun trúja til í Silvordalinum attur til höfusprestanar og hinar elstu og segi. Ég hafði synda við þegar því svoik sækles bló. Men þá sættu, hvert liggur okkurna tói? Það fyrir þú sjálfur að sútja til. Og hann kastaði silfurpengarnar inn í templi og gekk sem við og hann fór burtur og hongdu sig. Men höfusprestanir tóku silfurpengarnar og sættu. Þið er ekki bónt að leggja þar í tempelkistina. Þið hættir blópengar. Men þau þar hefðu lagt ráð saman, kjöptu þar fyrir þær, pottamekar að jörna, að hefðu leik refstur fyrir útlendingar. Þau hefur hendan jörn verið kallað blájörn til dægin í dag. Þau gekk þá orði út og ég tala af Jeremia profeti þau hann sigur. Og þar tók og þar trúja til Silvurdalanar, víri og hann verð mettur til, hann og þar mettur fyrir Ísraels bönn. Og þá láttu þar fyrir pottamekara í örina, svo lau som Herren mer bei. Men Jésús stóð framan fyrir landshöfdinganum, og landshöfdingin spurði hann og segi, Ert þú kongur jötana? Men Jésús segi, Þú sigur það sjálfur. Og meðan hann var kleiðavur af höfusprestunum og hinnun elstu, sveraði hann öntju. Þá segir Pilatus við hann, Hæru þú ekki hvordan nekkt þar vittna í móti þær? Og hann sveraði honum ekki aftur, ekki upp á einasta ór, svo að landshöfdingin undræðist störlega. Men hátuina var landshöfdingin vennur að sleppa fölkinnum einnum fenga leysum som þeir sjálf vildu. Og þegar ferina höttu þeir en tiltekna fenga nefndan Barabbas. Þá í teinu voru samankomin, segir Pilatus við þeir, Hvön vilja tíð að ég skal gefa tíkun leysan, Barabbas eðla Jésús við kallast Kristus. Því að hann visti að það var af öfund að horfðu gifjan upp til hansara. Men meðan hann sett í dómara stólinum, sendi kona hansara bó til hansara og segir við hann, Fost þú ekki við henda rattvísa mannen, því að ég hafi útstæði nekvu í dag og innan dreymi fyrir hansara skuld. Men höfusprestanir og hinir elstu, elftu mannamikvinni til að þeir skuldu býja Barabbas og að Jésús skuldu vera tíkin af lúfi. Men landshöfdingin tók til orra og segi við þeir, Hvön af hésum bávun vilja tíð að ég skal gefa tíkun leysan? Men þeir sötu Barabbas. Pilatus sýði við þeir, hver skal ég taða gera við Jésús sem kallaður Kristus? Þeir sýði öll, let hann vera krossfestan. Men hann segi, hver illt yfir hann það gjörst? Men þeir rópa og berð hverna herrari og sötu, let hann vera krossfestan. Men þaði Pilatus sá að hann ondki maktaði, men að ófrýrin heldur tók til, tók hann vatn. Og vaskaði sér hendurnar som mannamikvann sá og segi Ég í ásekur í bláunum og hessum rattvísa manni, svo ekki tí til það. Og allt fölki sverraði og segi Blá hansara kom yfir okkun og yfir börn okkara. Þá sleppti hann tæmum Barabbas í leysun, men Jésús let hann húflóndja og gaf hann upp til torra að vera krossfestan. Þá tóku hermenn landshöfdingans Jésús vissar inn í borgina og sánaðu alla manningina utan hann. Og þá láttu hann úr og hongdu hann að skarlagsítsju og på hann. Og þá flattaðu hann að krúnu á tornun og settu hann að höttu og gav honom en kjevlegg i høkru håndtuna, og tar fotlo og knæ fram av fyri honom og hildu han fyri ha, og sattu, heilor og sælor til jöta konkur. Og tar spytta av han, og tauk og sjevleggin og slau han i høttu vi honom. Og tar etter høttu spottan, lautu tar han uratu kikkinu, og lautu han og hans er egnu klei. Og tar fyrir að stæv i honom, at krossfesta han. Men av venun ut hittu dår en mann fra Kyrene som et Suimon. Han nøttu dår til að bera kross hansara. Og tæidur kom ut langs det og nevnist Golgata, det merkir enni stævur, gau dår honum vun, blanda vi galle að drekka. Og tæi hann ei smakka það vildi hann ikkje drekka. Men tæidur hættu krossfestan, búttu dår klei hansara sundur i mittlensuinn og lúta av umtei fyrir að það skuldi gengi út og í tala er af profetunum. Klægi múinu búttu dór sjón á mittlun og kyrstil múin kasta út ár lút. Og þar sjáttu her og hildu vakt yfir honum. Og uppi yfir hötti hansara sættu þar sækarmál hansara sóla í skrifa. Hetta er Jesus konkur jödana. Sjóðan voru krossfestir saman við honum tvo rannsmenn. Annar högru megin og annar vinstru megin. Men þegar gengut vartu við spotta á hann og ristu við höttunum og söttu. Þegar sem brúður templi nýjur og byggjit upp aftur eftir trímund öfun, bjarga niður þær sjálfun. Om þú er sonur guds, þá stói nýjur af krossunum. Som er lögis hó av höfusprestanur hann og í félagi við hinn skriftlærdu og hinn elstu og söttu. Örun hefur hann hjálpt, men sér sjálfun hann ekki mentur að hjálpa. Hann konkur Ísraels. Leta nú stója nýr af krossunum, svo skulum við tryggva á hann. Hann læta gút. Hann bjargir nú om hann leggir nekka í hann. Þegar hann hefur sagt, er sonur guds. Að sama hot spotta á ösnu rannsmenninir hann som var krossfestir saman við honum. Men frá satta tóma kom myrkur allt landi lúka til nútjunda tóma. Men nútjunda tóma rápa í Jésús við herrari rödd og segi Eli, Eli, lama sabachthani, þið er gút múin, hví fórstu framar. Men nekrir af tóman í herstöfu og sattum, tóidur hordu hitta. Hann rápar eftir Elía. Og við að sama leip ein tóra til og tók ein svamp og fyllti hann við etikki og setti hann á ein rörstæv og gaf honum að drekka. Men hinir sattu búja, let okkur sutja Elía kemur að bjargunum. Men Jesus rápa í attur við herrari rödd og gaf upp andan. Og svo í forhengi og í templinum skratnaði í tvei, úr erfa og lúkani í jöknun og jörn skalv og fjöllinu klánaði. Og grefinar opnaðust og mong líka með tæmum hælaði som færðvörlu kvílu rísu upp. Og þeir gengu út úr gröfunum að hann á uppræst hansara og fóru inn úr hinn hælaði stegin og sundu sig fyrir mongum. Men tæ í höfusmæðurinn og tær sem saman við honum heldur vakti við Jésús sáu landsjóltan og tæ og í tilbarst voru tær ekvilega rættir og söttu. Sannelega vær hesin sonur Guds. Men her voru mengar kvinnur som stóu bortur frá og hugdu ætt. Þær sem höfðu fylgt Jésús úr Galileu og höfðu tant honum. Tær að millum vær Maria Magdalena og Maria Mauer tóra Jakobs og Jósefs, og Mauren et Zebedeus honum. Men þá ég komi vera kvöldi, kom hann rúkur Mauer úr Arimatea. Jósef nefndur af návnu, som æsni sjálfur var vorin og en lærisvænum til Jésús. Hann fór til Pilatus og be líkami av Jésús. Pilatus beði þá að þá skulle leta hann fóa það. Og Jósef tók líkami og svæpaði það inn og í rönt lungklæði og leiði það út að nútju gröf sína sem hann hei högt inn í klettin. Og hann velti en stóran stóin fyrir grefarmunnan og for av sted. Men her var Maria Magdalena og hin Maria. Der sæt og bønt yfir av grøven. Men dagen etter som dævren at han á at fenga dagen, kom høvesprestane og farsierne saman til Pilatus. Og satt om, herre, okkur renner i ho, at det sin svikaren sæg i livande løyve, om trutjar deg er røysi upp. Gjev tog bo om at velverer heldur vakt yfir grøvene, lykka til en tria dagen. Fyrir at ikkje læresvoinar hansara skulle komme stjælan og sija fri fölkje, han risen opp fra deion. Og tamon og hinne sjøtten og svikjene vera verre enn inni fyrra. Pilatus sier Vittor, her hava de vaktar menn, fer av sted og halde så vel vakt som tid vida best. Og tar förra sted og sette gaua vakt vid grøvene vi vaktar månen, at han også tar det sett innsikle av støy. 28. kapittel. Men etter kvilledegjen tar jeg tog av Luisa av første degjen i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje til grøvene. Og så tar var landskjolte Mikil til at ankel herrans kom nir av himne og støy fram og velte støynen fra og sette seg av han. Men utsjån hansara vær som snarljós, og klæði hansara kvud som fann. Men vaktamennin skulvu av raslu fyrir honum og væru som deyjir. Men angelin tókla máls og segi við kvinnunar, tíð mig ikkje reyast, því að ég veit að þeir eftir Jésúsi hinum krossfesta til lauta. Hann ikkje hér, því að hann rísin upp, som hann hefur sagt. Komi hýjar og suttji stægin, her som Herren lá. Og skundet ykkun og færdig og sige lærersvænun hansara, han risen upp fra deion. Og så han för undan tykkun til Galileo, her skulle til suttja han. Så jeg har sagt ykkun til han. Og ter fóru i skundet bortur fra grøvene, vi ötta og miklar i glei. Og ter runnu a bera lærersvænun hansara bo om etta. Og så Jesus kom i møtetøymon og segi, heilar og selar. Men ter fóru til hansara og fevndu føtur hansara og tilbóu hann. Ta segi Jesus vitt her, tíð mig ikkje reyast. Fær ég bógi brörun múinun að þar skulu fer af stedli Galileo og her skulu þar sutja mig. Men meðan ter fóru að lögin her, svo ég ta koma nekrir að vakta mónunum inn í stegin, og sötta höfusprestnum frá öllum tói til hei borist. Og ta i torvar og komnir að fund saman við hinnan elstu, hildu ta rá saman, og ta gau hermónunum vel á peningi, og sötta. Sigi, lærisvænar hansar að koma að nottar tói og stjálu hann með að við svögu. Og um svo verur að landshöfdingin fer eitt að fratta, svo skulu við talandli sattis, og halda tikkun sækleisar. Men tar tåg av peningarnar og gjørte som tar våre lærter. Og hese tøyenden du kommet ut i middelen gjøtene lykka til dagen og det. Men tar etlo og læresvøynene for til Galileo til det fjallet her som Jesus sier sett om og stevne. Og tar etter sjå han tilbå og tar han, men summer i vavst. Og Jesus tar fram og tala i tiltar og sier, Mærir finnji allt valdi í himli og að jör. Færi tói og geri öllu fólkarslöginu til lærisvænar múinar, við þegar tíð dæpa þeir til náns fægisins og sonarins og hins hæla í anda. Og við þegar tíð læra þeir að halda allt þeir og ég hafa bóið ykkum. Og svo ég við ykkum allar þeir allt til veraldar enda.
0: Vi tar då här att Trondheim läsa ur evangelionen efter Matteus.

0: Her Trondheim lesende ur evangelionon etter Matteus.
1: 22. kapittel. Men ta i morgunen var komin, hildu allur höfusprestanir og hinir elstu folksins samra saman i móti Jesusu að fá hann tiknan av lúfi. Og tar bundu hann og fóra stæfi í honum og gav hann upp til Pilatus landshövdingan. Ta i Júta som svoik hann sa að hann var dömdur sekur, ta íræði hann sig eftir dúi og fór við tóm hún trúja til í Silvordalunum attur til höfusprestanar og hinar elstu og segi. Ég hafði synda

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Hér Trondheim, lesinu úr evangelionum eftir Matthíus.
1: Shea 20. kapittel. Men þá í morgunum var komin, hildu allur höfusprestanir og hinir elstu fólksins samrá saman í móti Jésúsu að fá hann tiknan af lúfi. Og þar bundu hann og fór að stefi í honum og gaf hann upp til Pilatus landshövdingan. Þá í Júta sem svoik hann sá að hann var dömdur sekur, þá íræði hann sig eftir dúi og fór við þá mun trúja til í Silvurdalinum attur til höfusprestanar og hinar elstu og segi. Ég hafði synda við þegar því svoik sækleist blá. Men þá sættu, hvert liggur okkurna tói? Það fyrir þú sjálfur að sætja til. Og hann kastaði silfurpengarnar inn í templi og gekk sem við og hann fór burtur og hongdu sig. Men höfusprestanir tóku silfurpengarnar og sættu. Þið ekki bónt að leggja þar í tempelkistina. Þið hættir blópengar. Men þau þar höfðu lagt ráð saman, kjöptu þar fyrir þær, pottamekar að jörina, að hafa til grefstur fyrir útlendingar. Þau hefur hendan jörin verið kalla blájörin til dægin í dag. Þau gekk þá orði út og ég tala af Jeremia profeti þau hann sigur. Og þar tók og þar trúja til Silvurdalanar, víri og í hann verð mettur til, hann og þar mettur fyrir Ísraels bönn. Og þá láttu þar fyrir pottamekar að jörina, svo lau som herrin mer vei. Men Jésús stóð framan fyrir landshövdinganum, og landshövdingin spurði hann og segi, Ert þú kongur jötana? Men Jésús segi, Þú sigur það sjálfur. Og meðan hann var kleiðavur af höfusprestunum og hinnun elstu, svera í hann öntju. Þá segir Pilatus við hann, Hæru þú ekki hos nektar vittna í mátu þær? Og hann svera í honum ekki attur, ekki upp á einasta ór, svo að landshövdingin undræðist störlega. Men hátuina var landshövdingin vennur að sleppa fölkinnun einnum fenga leysun som þeir sjálf vildu. Og þegar ferina höttu þeir en tiltekna fenga nefndan Barabbas. Þá í teinu voru samankomin, segi Pilatus við þeir, Hvön vilja tíð að ég skal gefa tíkun leysan, Barabbas eðla Jésús við kallas Kristus. Því að hann visti að það var af öfund að horfðu gifjan upp til hansara. Men meðan hann sættu í dómar af stólinum, sendi kona hansara bó til hansara og segi við hann, Fost þú ekki við henda rattvísa mannen, því að ég hafi útstæði nekv í dag og innan dreymi fyrir hansara skuld. Men höfusprestanir og hinir elstu, elftu mannamikvinni til að þeir skuldu býja Barabbas og að Jésús skuldu vera tíkin af lúfi. Men landshövdingin tók til orra og segi við þeir, Hvön af hésun bavun vilja tíð að ég skal gefa tíkun leysan? Men þeir sötu Barabbas. Pilatus segi við þeir, Hver skal ég ta að gera við Jésús som kallaður Kristus? Þeir segi öll, Let hann vera krossfestan. Men hann segi, Hvað illt yfir hann það gjörst? Men þeir rópa og bært hvenna herrari og sattu, Let hann vera krossfestan. Men þá í Pilatus sá að hann ondki maktaði, men að ófrýrin heldur tók til, tók hann vatn og vaskaði sér hendurnar som mannamikvann sá og segi, Ég í ásekur í bláunum á hessum rattvísa manni, svo ekki tí til þeir. Og allt fölki sverraði og segi, Blá hansara kom yfir okkun og yfir börn okkara. Þá sleppti hann tæmum Barabbas í leysun, men Jésús let hann húflóndja og gaf hann upp til torra að vera krossfestan. Þá tóku hermenn landshövdingans Jésús vissar inn í borgina og sána á alla manningina utan hann. Og þá láttu hann úr og hongdu hann að skarlagsítsju upp á hann. Og þá flatt af hann að krúnu á tornun og settu hann að höttu og gav honom en kjevlegg i høkru håndtuna, og tar fotlo av knæ framan fyri honom og hildu han fyri ha, og sattu, heilor og sælor til jöta konkur. Og tar spytta av han, og tauk og sjevleggin og slau han i høttu vi honom. Og tar etter høttu spottan, lautu tar han uratu kikkinu, og lautu han og hans er egnu klei. Og tar fyrir að stæv i honom, at krossfesta han. Men av venun ut hittu dår en mann fra Kyrene som et Suimon. Han nøttu dår til a bera kross hansara. Og taidur kom ut langs det og nevnist Golgata, der merkir enni stævur, gau dår honom vun, blanda vi galle a drekka. Og taid hann ei smakka da vildi hann ikkje drekka. Men taidur at du krossfestan, buttu dår klei hansara sundur i mittlensuin og lúta av umtei fyrir að það skuldi gengi út og í tala er af profetunum. Klægi múinu búttu dór sjón á mittlun og kyrstil múin kasta út ár lút. Og þar sjáttu her og hildu vakt yfir honum. Og uppi yfir hötti hansara sættu þar sækarmál hansara sóla í skrifa. Hetta er Jesus konkur jödana. Sjóðan voru krossfestir saman við honum tvo rónsmenn. Annar högru megin og annar vinstru megin. Men þegar gengut vartu við spotta á hann og ristu við höttunum og söttu. Þegar sem brúður templi nýjur og byggjit upp aftur eftir trímund öfun, bjarga niður þær sjálfun. Om þú er sonur guds, þá stói nýjur af krossunum. Som er lögis hó av höfusprestanur hann og í félagi við hinn skriftlærdu og hinn elstu og söttu. Örun hefur hann hjálpt, men sér sjálfun hann ekki mentur að hjálpa. Hann konkur Ísraels. Leta nú stója nýr af krossunum, svo skulum við tryggva á hann. Hann læta gút. Hann bjargir nú om hann leggir nekka í hann. Þegar hann hefur sagt, er sonur guds. Að sama hot spotta á ösnu rannsmenninir hann som var krossfestir saman við honum. Men frá satta tóma kom myrkur allt landi lúka til nútjunda tóma. Men nútjunda tóma rápa í Jésús við herrari rödd og segi Eli, Eli, lama sabachthani, þið er gút múin, hví fórstu framar. Men nekrir af tóman í herstöfu og sattum, tóidur hordu hitta. Hann rápar eftir Elía. Og við að sama leip ein tóra til og tók ein svamp og fyllti hann við etikki og setti hann á ein rörstæv og gaf honum að drekka. Men hinir sattu búja, let okkur sutja Elía kemur að bjergunum. Men Jesus rápa í attur við herrari rödd og gaf upp andan. Og svo í forhengi og í templinum skratnaði í tvei, úr erfa og lúkani í jöknun og jörn skalv og fjöllinu klánaði. Og grefinar opnaðust og mong líka með þaðum hælaði som færðvörlu kvílu rísu upp. Og þeir gengu út úr gröfunum að hann á uppræst hansara og fóru inn úr hinn hælaði stegin og sundu sig fyrir mongum. Men ta í höfusmeðurinn og tær sum saman við honum heldu vakti við Jesus sjóu landsjóltan og ta og í tilbarst voru þar ekvilja rattir og söttu. Sanneliga vær hesin sonur Guds. Men her voru mengar kvinnur sum stóu bortur frá og hugdu ætt. Þær sum hattu fylt Jesus úr Galileo og hattu tant honum. Tarra mittlum vær Maria Magdalena og Maria Mauer tóra Jakobs og Jósefs, og Mauren et Zebedeus honum. Men da ég komi vera kvöldi, kom hann rúkur Mauer úr Arimatea. Jósef nefndur af návnu, som æsni sjálfur var vorin og en lærisvænum til Jésús. Hann fór til Pilatus og be líkami av Jésús. Pilatus beit ta að þar skulle leta hann fóa það. Og Jósef tók líkami og svæpaði það inn og í rönt lungklæði og leiði það út að nútju gröf sýna sem hann hei högt inn í klettin. Og hann velti en stóran stóin fyrir grefarmunnan og för av sted. Men här var Maria Magdalena och hin Maria. Där såg du bort i av gröven. Men dagen efter som är dävaren att han att fänga dagen kom hövsprästarna och farsierna samman till Pilatus. Och sa de, herre, akkur renner i ho. Att det sin svikaren säger i livande löve om trutjar det är rysig upp. Gev tog på om att välverer hällde vakt över grövene lyka till en trea dagen. För att inte lärsvånar hansara skulle komma stjällan och säga för folk han är isen upp från dagen. Och ta mån och hinner skötten och svikene vara värre än inne fyrra. Pilatus säger vittar, här har du vaktar men färg av sted och halte så väl vakt som tid vidar bäst. Och tar förra sted och sätter gåa vakt vid grövna, vid vaktarmånen, att han åtalade sett insikle av stöj. 28 kapitel. Men efter kvilledägen tar jag tåga lysa av första dägen i vikene, kommer Maria Magdalena och hin Maria ut att hitta till grövna. Och så tar var landskjolte Mikael, då jag angel herrans kom ner av himne, og støy fram og velte støynen fra og sette sig av han. Men utsjøen hansara var som snarljøs, og klæg hansara kvud som fond. Men vaktamennene skulv av raslo fyrir honom og vore som deir. Men angelen tåkle måls og sier vi kvinnenar, tid mig ikkje reast, då jeg er vøyt at her etter Jesus innom krossfesta til løyta. Han ikkje her, så att han risen upp, som han har sagt. Kom i hier och suttje stägen, här som Herren la. Och skonte dykkon och färdig och sige lärsvagnen hans herra, han är risen upp från dejon. Och så är han för undan dykkon till Galileo, här skulle till suttje han. Så jag har sagt dykkon till. Och där fåro i skonte bostor från grövene, vi ötta och miklare glädje. Och tar runno att bära lärersvagnen hansara bo om detta. Och så Jesus kom i mötetajmon och säger, heilar och sälar. Men tar föro till hansara och fönto om fötter hansara och tillbå han. Ta säger Jesus vittar, tid mig är icke reast. Färg och båg i brören mojnen att här skulle färra av stät till Galileo och här skulle ta suttja med. Men medan här var och allöjen här så i tag kom näkare av vaktarmånen in i stägen och satt och högsprästen från ödlund tog ut till här i borrest. Och ta i tar var och kom när fund samman vid hinnan äldstå helt och tar ra samman och tar gav och herrmånen om väl av peninge och satt då. Sige, läresvånar hansare kom och anottar tog och stjål och han medan vid svåg. Og om så verur at landshövdingen fær etta fratta, så skulle vi tælandle sattes, og halda tikkon sækleisar. Men tar tåg av peningarnar, og gjør det som tar våre larter. Og hese tøyenden er du kommet ut mellom jötarna, lykka til dagen og det. Men tar ettlo og lærersvånane fåru til Galileo, til det fjallet her som Jesus hei sett om og stævna. Og ta i da sjå han tilbå og tar han, men summer i vavst. Og Jesus stod fram og tala i tiltarra og sier, Mærer finnes jeg alt valde i himle og jeg gjør. Færre tog jo gjer i ødle folkasløyene til læresvånar møynar, vi te at hit døypa teg til navns fægersins og sonarins og hins høyla i anda. Og vi te at hit læra deg at halda alt teg og i e hav bog i dykkum. Og så er vi tykkun, allar deir, alt til veraldar enda.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: Her Trondheim lesende ur evangelionon etter Matteus.
1: 22. kapittel. Men ta i morgunen var komin, hildu allur høvusprestanir og hinir elstu folksins samra saman i móti Jesusu að fá hann tiknan av lúfi. Og tar bundu hann og fóra stæfi í honum og gav hann upp til Pilatus landshövdingan. Ta i Júta som svoik hann sa að hann var dömdu sekur, ta íræði hans í eittidúi og fór við tómum trúja til í Silvordalinum attur til höfusprestannar og hinnar elstu og segi. Ég hafði synda við þegar því svoik sækles bló. Men tar sættu, hvert liggur okkurna tói? Það fyrir þú sjálfur að sútja til. Og hann kastaði silvurpengarnar inn í templi og gekk sem við og hann fór burtur og hongdu sig. Men höfusprestannir tók og silvurpengarnar og sættu. Þið ekki bónt að leggja þar í tempelkistina. Því að þetta eru blópengar. Men þau þar hefðu lagt ráð saman, kjöptu þar fyrir þær, pottamekar að jörina, að hefðu til grefstur fyrir útlendingar. Þau hefur hendan jörin verið kallað blójörin til dægin í dag. Þau gekk þá orði út og ég tala af Jeremia profeti þau hann sigur. Og þar tók og þar trúja til Silvurdalanar, víri og hann verð mettur til, hann og þar mettur fyrir Ísraels bönn. Og þá lögðu þar fyrir pottamekara í örina, svo lög som Herren mer bei. Men Jesus stóð framan fyrir landshövdinganum, og landshövdingin spurði hann og segi, Ert þú kongur jötana? Men Jesus segi, Þú sigur það sjálfur. Og meðan hann var kleiðavur af höfusprestunum og hinnun elstu, svera í hann öntju. Da sier Pilatus vi han, høyre du ikke hvordan jeg tar vittna i møte der? Og han sverer jo noen ikke atter, ikke oppa et øyneste år, så at landshøvdingen undrer

Han visste at her var av øvund at høyre det givian opp til hansara. Men medan han satt i dømara stålen, sendte kona hansara bå til hansara og segi vi han. Fost du ikkje vi henda rattvisa mannen, til at jeg hafi utstegi nekv i det og innan dreime fyrir hansara skuld. Men høvesprestaner og hinner eldstu, elvtu manna mikvinni til, at hei skuldu bia om Barabbas og om at Jesus skuldu vera tíkin av lúfi. Men landshövdingin tók til orra og segi við þeim, hvönn av hesun bavun vilja tíð að ég skal gefa tíkun leysan, men þeir sötu Barabbas. Pilatus segi við þeim, hver skal ég tán gera við Jesus som kallaður Kristus? Þeir segi öll, let hann vera krossfestan. Men hann segi, hver illt yfir hann það gjörst? Men þeir rópa og berð hverna herrari og sötu, let hann vera krossfestan. Men tói Pilatus sá að hann ondki maktægi, men að ófrýrin heldur tók til, tók hann vatn og vaskaði sér hendurnar som manna mikvann sá og segi, ég í ásekur í bláunum og hessum rattvísa manni, svo ekki tí til þeir. Og allt fölki sverrægi og segi, blá hansara kom yfir okkun og yfir börn okkara. Ta slepti hann tæmum Barabbas í leysun, men Jesus let hann húflöndja og gef hann upp til torra að vera krossfestan. Ta tóku hermenn landshövdingans Jesus vissar inn í borgina og sána á alla manningina utan um hann. Og þar lótu hann úr og hongdu hann að skarlagsítsju upp á hann. Og þar flatt af hann að krúnu á tornun og settu hann að höttu og gav honum en sevleik i högru håndtuna, og tar fotlo og knä fram han fyri honom og hildu han fyri ha, og sattu, heilor og sælor til jöta konkur. Og tar spytta av han, og tauk og sevleikin og slå han i høttu vi honom. Og ta i tar høttu spottan, låtu tar han uratu kikkinu, og låtu han og hans herre egnu klæg, og tar fyrir að stævi i honom at krossfesta han. Men av venon ut hittu dår en mann fra Kyrene som et Simon. Han nøttu dår til a bera kross hansara. Og ta i dår kom utlans det og nevnest Golgata, det merker enne stavur, gau dår hon om voin, blanda vi gadle a drekka. Og ta i hana i smakka da vildi han ikkje drekka. Men ta i dår at krossfestan, buttu dår klei hansara sundur i mittlensuin og luta av umtei fyrir að það skuldi gengi út og í tala er af profetunum. Klægi múinu búttu dór sjón á mittlun og kyrstil múin kasta á dór lút. Og þá sjáttu her og hildu vakt yfir honum. Og uppi yfir hötti hansara sættu dór sækarmál hansara svo lai skrifa. Hetta Jesus konkur jötana. Svíðan voru krossfestir saman við honum tvo rönsmenn. Annar högrum megin og annar vinstrum megin. Men þegar gengut vartu við spott av hann og ristu við höttunum og söttu. Þau som brúitur templi nýjur og byggit upp aftur eftir trímund öfun, bjarga nýr þær sjálfun. Om du sonur guds, þá stói nýr af krossunum. Sömmu lögis hó av höfusprestanur hann og í félagi við hinnum skriftlærdu og hinnum elstu og söttu. Örun hefur hann hjálpt, men sér sjálfun hann ekki mentur að hjálpa. Hann konkur Ísraels. Lætt hann nú stója nýr af krossunum, svo skulum við tryggva á hann. Hann læta gút. Hann bjargi nú nú om hann leggir nekka í hann. Þegar hann hefur sagt, ég er sonur guds. Að sama hótt spott af ösnu rannsmennin er hann som var krossfestir saman við honum. Men frá satta tóma kom myrkur allt landi lúka til nútjunda tóma. Men nútjunda tóma rápa í Jesus við herrari rödd og segi Eli, Eli, lama sabachthani, þið gút mún, hví fórstu framar. Men nekrir á tóman í herstöfu og sattum, tóidur hortu hitta. Hann rápar eftir Elía. Og við að sama leip ein tóra til og tók ein svamp
og

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Hér Trondheim, lesinu úr evangelionun eftir Matthíus.
1: Sjæi tjúundi kapittel. Men þá í morgunum var komin, hildu allur höfusprestanir og hinir elstu fólksins samra saman í móti Jésúsu að fá hann tiknan af lúfi. Og þar bundu hann og fór að stæfi í honum og gaf hann upp til Pilatus, landshövdingan. Þá í Júta som svoik hann sá að hann var dömdur sekur, þá íræði hann sig eftir þau og fór við þá mun trúja til Silvurdalinum attur til höfusprestannar og hinnar elstu og segi. Ég hafði synda við þegar því svoik sæklist bló. Men þá sættu, hvert liggur okkurna tói? Það fyrir þú sjálfur þessu tja til. Og hann kastaði silvurpengarnar inn í templi og gekk sem við og hann fór burtur og hongdu sig. Men höfusprestannar tók og silvurpengarnar og sættu. Þið ekki bónt að leggja þóri í tempelkistina. Þið hættir þið blópengar. Men þau þar hættu lagt ráð saman, kjöptu þar fyrir þau, pottamekar að jörina, að hefa allir grefstur fyrir útlendingar. Þau hefur hendan jörin verið kallað blójörin til dægin og í dag. Þau gekk þá orði út og ég tala af Jeremia profeti þau hann segjur. Og þar tók og þar trúja til Silvurdalanar, víri og hann verð mettur til, hann og þar mettu fyrir Ísraels bönn. Og þar lögðu þar fyrir pottamekar að jörina, svo lög som Herren mer bei. Men Jesus stóð framan fyrir landshövdinganum og landshövdingin spurði hann og segi, ert þú kongur jötana? Men Jesus segi, þú sigur það sjálfur. Og meðan hann var kleiðavur af höfusprestunum og hinnun elstu svera í hann öntju. Da sier Pilatus vi han, høyre du ikkje hos nektar vittna i møte der? Og han sværa jo noen ikkje attur, ikkje oppa einasta år, så at landshøvdingen undreist størlige. Men om hatøyna var landshøvdingen venur, jeg sleppa fölkjennom og noen fenga leisum som de sjål vildu. Og til ferina høyde de en tiltikna fenga, nevndan Barabbas. Ta i teinu varu samankomin, segir Pilatus vitt ei. Kvön vilja tid at eg skal gefa tikkun leysan, Barabbas eller Jesus vi kallast Kristus. Tui at han visti at her var av övund at høyra du givian upp til hans herra. Men meian han sætu i dómara stólinum, sendi kona hans herra bó til hans herra og segir vi han. Fost tu ikkje vi henda rattvisa mannen, því að ég hafi útstæði nekvu í dag og innan dreymi fyrir hansara skuld. Men höfusprestanir og hinir elstu, elftu mannamikvinni til að þeir skuldu býja Barabbas og að Jésús skuldu vera tíkin af lúfi. Men landshövdingin tók til orra og segi við þeir, hvönn af hésum bávun vilja tíð að ég skal gefa tíkun leysan, men þeir sattu Barabbas. Pilatus sýr við þeir, hver skal ég taðan gera við Jésús som kallaður Kristus? Þeir sýr öll, let hann vera krossfestan. Men hann segi, hver illt yfir hann það gjört? Men þeir rópa og berð hverna herrari og sattu, let hann vera krossfestan. Men þaði Pilatus sá að hann ondki maktaði, men að ófrýrin heldur tók til, tók hann vatn. Og vaskaði sér hendurnar svo mannamikvann sá og segi Ég í ásekur í bláunum og hessum rattvísa manni, svo ekki tí til það. Og allt fölkji sverraði og segi Blá hansara kom yfir okkun og yfir börn okkara. Þá sleppti hann tæmum Barabbas í leysun, men Jésús let hann húflöndja og gaf hann upp til torra að vera krossfestan. Ta tóku hermenn landshövdingans Jésús vissar inn í borgina og sánafu alla manningina utan hann. Og þar lögðu hann úr og hongdu hann að skarlagskitju og på hann. Og þar flattafu hann að krúnu á tornun og settu hann að höttu og gav honom en kjevlegg i høyre håndene, og tar fotlo av knæ fremme fyr i honom og hildo han fyr i ha, og satt og heilor og sælor til å gjøte konkur. Og tar spytte av han, og tåk og sjevleggen og slå han i høttevøyene. Og ta i der høtte spottan, låt og tar han urette kikkene, og låt og han og hans herre ekne klæge. Og ta for å stæve i honom at krossfeste han. Men av venen ut hytte der en mann fra Kyrene som et Simon. Han nøtte der til å bære kross hans herre. Og ta i der kom ut langs det og nevnest Golgata, der merker enne stæver, gav der noen vun, blanda vi gadle, jeg drekka. Og ta gjerne i smakka, da vil de han ikke drekka. Men ta i der at du krossfestan, bytte der klæ i hans herre sunder i midtlensøyn, og lot av og omtei, for at jeg skulle genge ut og tale er av profeten om. Klæ i møyne bytte der søyn av midtlen, og om kyrstelmøyen kastet av tar lot. Og tar sjøt og her og hilde vakt iver honom. Og oppi iver høtti hans herre, søtt og tar sjekarmal hans herre, så la jeg skriva. Hetta Jesus, konkur jødana. Så gjerne våre krossfester sammen vi honom två rånsmenn. Annar høkrumegin og annar vinstrumegin. Men teg jo gjengot vartu vi spott av han og ristu vi høttu noen og søttu. Teg som brøytur templet nýjur og bygget upp at rette trímund öfun, bjerga nýr teg sjálfun. Om du sonur gods, ta stoi nýr av krossunum. Som er lojus hó av høvusprestanur han og i felaie vi innan skriftlærdu og innan elstu og søttu. Örun hefur han hjolt, men seg sjálfun han ikkje mentur að hjolpa.